Опер фун, окрім місців, ти мене не позуч, ти мене не позлач, ти позенкант, ти пофейтіс, то сілу зонки дождан.